Dhamma jhumde ne de shen shenwa ta shenwa yang ta wa so pe san jen rikwa ta shen son dhamma dhamma shenwa ji. Kibun du kalu jiwa lana me pa lana me nam je dhamma san jen jhumde de pe kya wa shen kya tuwa la shang san lo shu. Che wo kang zhe kang ni so jya dham zhe sa jen de la gomba dhamma ne ma ne ji ten de na sho shi. Tese